puhut muille, sun tuttuille. Oot ku et ees tuntis muu. Vähän outoo, et sä kato mua silti, kun viime yönä et saanut musta käsiä irti. Vaik sä on suhtuutuu, niin se